0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Mä jonna liian pille ilmojovisi rautakylki kukko kiskolla kisi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä.

jottu siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli kiskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syyti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä ilot matkaus.

jutut. Haastette jutut, se on paikka, missä on vieraat ja tutut. Lentävä kalakukko, pyörepuki siinä vaihtojon kättä. Vaihtojon kättä, rattoo pitkin painu vuoa väsymättä.